0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Semnal de alarmă tras de DSU după ce în weekend 4 copii și un adult au murit înnecați în județele Covasna, Dolj și Neamț. Lacurile, râurile sau bălțile pot părea liniștite, însă ascund pericole care pot deveni fatale în câteva clipe, avertizează Departamentul pentru Situații de Urgență. Are detalii Alina Anea.
1: Reprezentanții DSU au câteva recomandări pentru cetățeni, printre altele să se scalde doar în locurile special amenajate și supravegheate, să nu lase copiii nesupravegheați în apă sau în apropierea acesteia și să nu intre în apă după ce au băut alcool. E indicat și să nu sară în apă de pe poduri, pontoane sau în locuri a căror adâncime nu o cunosc, să nu se aventureze departe de mal, să nu-și supraestimeze capacitatea de a înota și să evite apropierea de cursurile de apă când nivelul acestora a crescut sau curenții sunt puternici.
0: Alina Anea. Crescătorii de oi vor protesta joi în capitală. Ei cer deblocarea exportului și tragerea la răspundere a celor vinovați de gestionarea defectuoasă a crizei declanșate de pestă. Pe lista revendicărilor se mai află compensarea integrală a pierderilor economice generate. Manifestația va avea loc între orele 10 și 19. Protestul va începe în Piața Presei Libere, în fața sediului ANSVSA, după care participanții vor porni în marș spre Palatul Victoria. Mai multe trenuri de noapte dintre Gara de Nord și aeroportul Henri Coandă vor fi anulate la sfârșitul lunii iulie. Măsura vine ca urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară, anunță CFR Călători. Modificările vor fi aplicate între miezul nopții și 3 dimineața, în noaptea de joi spre vineri. Pasagerii care au cumpărat deja bilete pot solicita restituirea banilor. Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul cfrcălători.ro. Mesajele antisemite și denegarea Holocaustului s-au extins în spațiul public românesc. Peste 40% dintre români cred în teorii conspiraționiste antisemite, arată raportul anual al Institutului Elie Wiesel. Potrivit documentului, fenomenul este prezent mai ales pe rețelele sociale. Sondajul inclus în raport arată

să știi că peste o treime dintre români cred că evreii acționează pentru destabilizarea societății, iar 11% consideră comunitatea evreiască o amenințare, procent dublu față de 2021. Record de înscrieri la Universitatea din București. Concurența este de 6 candidați pe un loc finanțat de la bugetul de stat la nivelul întregii universități. Cea mai căutată este Facultatea de Psihologie cu 22 de candidați pe loc la buget. Urmează Administrarea Afacerilor cu 16 candidați. Amenistă peste 1 milion de lei date de protecția consumatorului pe litoral săptămâna trecută. Între neregulile descoperite, spații neconforme de depozitare, șezlonguri deteriorate sau neigienizate și lipsa afișării prețurilor. De asemenea, au fost retrase de la vânzare produse în valoare de aproape 30.000 de lei, anunța NPC. Și meteo de la Morchest, vremea se menține călduroasă astăzi. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața, începe Magic Morning. Ce faci? Dacă ți-e foame la ora asta, e sănătos. Dar dacă ți-a fost foame aseară târziu, probabil la ora asta nu e tocmai momentul perfect să mănânci. Imediat îți spun dacă ți-e foame sau mănânci doar pe fond emoțional. Cum îți dai seama că organismul îți cere hrana sau creierul vrea dopamină? E o explicație tare interesantă și am găsit un articol despre câți tineri ar prelua funcții de conducere. Pare că doar 6% din generația Z își dorește să fie șef. Revin cu explicații aici în Magic Morning. Bună dimineața! Magic Morning.

dimineața, începe Magic Morning la ora asta. Prea puțini oameni ar avea nevoie de o felie de pizza. Foamea nu apare întotdeauna dintr-o nevoie reală a organismului. De multe ori, plictiseala, stresul, oboseala, emoțiile intense pot declanșa pofta de mâncare, când corpul nu are nevoie de energie. Ce este foamea emoțională și cum apare din senin? E bine, unii oameni fac față situațiilor dificile cam greu, apelând la comfort food. O porție de înghețată, macaroane cu brânză, ceva care să sună bine și gooey, cum spun americanii. Raportul Harvard Health Publishing spune că multe zone ale creierului sunt recompensate când consumăm alimente bogate în zahăr sau în grăsimi. Mai mult de un deceniu de studii s-au făcut și sugerează că orice comportament care oferă recompensă are șanse să fie repetat. Deci dacă ți-e poftă de ceva dulce sau de ceva care sună cremos, s-ar putea să fie nevoia de dopamină, nu foamea. Atenție la asta! Bună dimineața! Din Magic Morning revin cu Oameni, muzici, întâmplări imediat.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, bună dimineața! Vă aștept în Magic Morning să povestim despre lucruri interesante ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. În 1868, 28 iulie, era ratificat al 14-lea amendament al Constituției Statelor Unite. Populația afroamericană primea cetățenie, practic din acel an. În 1965, în timpul războiului din Vietnam, președintele american Lyndon B. Johnson anunța creșterea numărului de trupe americane în Vietnam la 125.000, tot în 28 iulie. Iar Prince e în centrul unui scandal. Manuela Testolini, cea care i-a fost mai bine de 20 de ani soție, decidea să divorțeze. Din păcate, nici relația cu Maite Garcia nu a durat prea mult. Doar 2 ani au fost împreună. Prince Roger Nelson în Magic Morning avea 43 de ani când se căsătorise cu Manuela Testolini. Ea avea doar 23. Îl ascultăm aici, în Magic Morning, pe domnul Nelson. Bună dimineața!

Dragi prieteni, bună dimineața! Tot mai puțin tineri din generația Z visează la funcții de conducere. Din ce în ce mai mulți tineri care se află în vremea asta a tinereții spun că ar vrea mai degrabă să fie echilibrați. Își doresc și viață personală și viață profesională. Nu au nevoie de responsabilitățile unui post de manager. Tot mai mulți tineri evită funcții de conducere. Nu mai văd promovarea ca pe un obiectiv al carierei. Pentru ei, echilibrul e mai important decât orice sumă. Potrivit Euronews, schimbarea asta începe să creeze probleme destul de mari companiilor, pentru că multe întâmpină dificultăți în pregătirea unei noi generații de lideri. Principalul motiv pentru care tinerii evită promovările sau volumul mare de muncă, de obicei, are legătură cu faptul că tinerii trebuie să fie tot timpul legați de un terminal, adică trebuie să lucreze, practic, zi-lumină. E interesant, promovările nu mai ajută. Volumul mare de responsabilități care vin cu o rolul ăsta de conducere nu le place celor care se află la vârsta asta de până în 30 de ani. Tinerii pot vedea clar povara care vine odată cu managementul, un manager este responsabil față de superiori pentru echipă, explică un domn expert în headhunting. E o provocare tot mai mare pentru Europa și pare că nici America nu stă foarte bine. E de văzut ce se va întâmpla pe termen lung, de citit ce se întâmplă cu tinerii și mai ales de aflat ce-și doresc. Oamenii care, iată, la ora asta se trezesc cu o cafea în mână, bună dimineața!

0: așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul A la Carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra, piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
5: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
6: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

ușa gustărilor la un interval de 9 ore. Adică să nu mănânci chiar la prima ora dimineții. Și sunt câteva lucruri foarte interesante. Asta ne poate ajuta să fim mai sănătoși pe termen lung. The Odyssey a devenit cel mai profitabil film cu rating R al anului. Încasări de peste 87 de milioane de dolari. Am văzut bijuteria asta. Recunosc, multe lucruri mi-au plăcut, dar au fost și foarte multe care mi s-au părut extrem de lungi și poate inutile. Stevie Wonder anunță un nou album. Am tot felul de vești despre toate după 7. Te aștept aici, aici în Magic Morning. Bună dimineața, Jason Ross.

0: puțin trecut de ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Acciza dinamică introdusă pe piața carburanților va funcționa timp de 3 luni. Acciza va putea fi modificată rapid în funcție de evoluția pieței, astfel încât să fie menținut prețul pe litru sub 10 lei. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
2: Forma de acciză dinamică înseamnă că în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5 și 25%, deci este o variantă mult mai flexibilă care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul viitoarelor 3 luni și la fiecare 2 săptămâni Ministerul de

0: Finanțe va analiza cuantumul accizei și va acționa.
1: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare. Proiectul noii legi a salarizării este un dezastru pentru sistemul de sănătate, susține socialdemocratul Alexandru Rogobete. Fostul ministru al sănătății spune că scad salariile și cu 4.000 de lei în anumite cazuri.
2: Și nu este un dezastru doar pe termen scurt, ci pe termen mediu și lung. Imaginați-vă că salariile pentru medici ATI, de exemplu, scad între 3.000-4.000 de lei în anumite situații. Va exista un exod al medicilor din anumite specialități, ATI, urgență, chirurgie, cardiologie, fără precedent. Vor ajunge pacienții la spital și nu vor putea fi operați pentru că anestezistul este în Franța.
1: Discuțiile pe tema proiectului legii salarizării continuă între partide și sindicate. Debitul foarte scăzut al Dunării închide reactorul 1 al centralei de la Cernavodă. Decizia a fost luată aseară după comandamentul energetic convocat la Ministerul Energiei. Nuclear Electrica transmite că insuficientă apă ar fi putut afecta pompele de răcire. Unitatea 1 va rămâne închisă cel puțin o săptămână. Centrala nucleară de la Cernavodă a mai fost închisă parțial din cauza secetei în 2003. România a expulzat un angajat al ambasadei Rusiei, care a răspuns la dronele rusești prăbușite pe teritoriul național. Măsura a fost anunțată de Ministerul de Externe după ce ambasadorul Rusiei a fost convocat la sediul instituției. Diplomatului i-au fost prezentate fragmentele unei drone doborâte în județul Buzău, despre care anchetatorii spun că sunt de proveniență rusească. Angajatul ambasadei, declarat persoană inacceptabilă, are la dispoziție 5 zile pentru a părăsi țara noastră. TVA de 9% pentru locuințe până la 1 octombrie. Comisiile parlamentare au dat un aviz pozitiv pentru prelungirea termenului după atacul cibernetic de la Cadastru. E vorba despre case pentru care s-au semnat antecontracte. După expirarea perioadei tranzitorii, se aplică TVA de 21%. Parlamentarii au fost chemați din vacanță pentru a vota legile restante cerute de Comisia Europeană. Sport acum. Rapid și Botoșani și-au împărțit punctele aseară în Liga 1. Giuleștenii conduceau la pauză cu 1-0, însă Mailata a restabilit egalitatea după ce a înscris din penalti în minutul 91. Scorul final 1-1. Tot ieri, CFR Cluj a învins-o cu 5-0 pe nou promovata Voluntari. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Together. Ce îmi place piesa asta și îmi place și ce zice domnul Bob Marley. Zicea la un moment dat să fim împreună, să ne simțim bine, să fie o dimineață bună și blândă cu 16 grade în capitală. E o vară atipică, dar ne bucurăm de căldura de mai târziu. În box office-ul american, The Odyssey a rupt tot. A devenit cel mai profitabil film cu rating R al anului. Încasări de 87 de milioane de dolari în al doilea weekend de succes pe ecrane. Și la noi, pelicula stă foarte bine. Chiar dacă vânzările de bilete de față de debutul său au scăzut weekendul trecut, demonstrează totuși o rezistență la box office a regizorului Christopher Nolan. S-au scris atâtea despre... Eu am văzut filmul și recunosc că mi-a plăcut. Mi-au plăcut actorii, mi-au plăcut toate artificiile tehnice, tehnologice, mi-au plăcut filmările, mi-au plăcut felul în care realul și imaginarul se îmbină, dar au fost și scene foarte lungi pe care nu le-am înțeles, dar mai vorbim despre asta. Dacă ai timp și n-ai văzut încă filmul și nu ești în vacanță sau ești în vacanță și n-ai ce face într-o seară, aproape 3 ore, atâta durează The Odyssey. Când ai vreme, du-te la cinema. Apropo de cinema, înțeleg că a fost cinema drive-in la Timișoara. Sunt deja zeci de șoferi care stau în mașină și se uită la film sub cerul liber. În fiecare weekend, timișorenii se strâng în fața unui ecran uriaș. Apoi pornesc radioul pe frecvența dedicată filmului și urmăresc pelicula din confortul

muzica la radio, cea mai bună ca de obicei. Imediat vin și cu cuvântul magic, pentru că suntem în Magic Summer. Îndată povestim despre asta, acum Robbie Williams.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

E 7 și 18 minute. Astăzi avem de oferit ceva mai târziu o brățară. Cuvântul magic pe care vă rog să-l țineți minte este răgaz. Vai, ce frumos! Adică pauză, dar altfel, răgaz. Nu uita să adaugi în postarea ta sau în înscrierea ta. Dacă nu ai cont pe Magic FM, e momentul să-ți faci. Iar dacă ai, autentifică-te și participă la concursul Magic Summer. În fiecare zi avem cuvinte magice colectate

Răspunsul la întrebarea, care e momentul în care ai uitat complet de ceas? Când ai simțit că ești cu adevărat în vacanță? Scriem pe scurt despre momentul ăsta. Citesc, mă bucur, ofer brățări și muzică bună, ca de obicei. E Magic Summer! Magic Morning on Magic FM.

0: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
3: Inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra, piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland, ieftin și bun!
0: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

în clubul lui Mickey Mouse în anii 90. Apoi a fost membru fondator în trupa NSYNC. Trupa a fost finanțată de Lou Pearlman. Apoi, din 2001 a început să cânte și să apară solo în tot felul de cântece, în tot felul de videoclipuri. Apoi a înregistrat primele piese, a fost nominalizat la Oscar pentru un cântec absolut superb, joacă în filme. Este un cetățean american iubit pe planetă. 45 de ani a împlinit recent, s-a născut în Memphis, Tennessee și pe pagina mea preferată de muzică scrie că în 2004 a obținut un ordin de restricție împotriva unui fotograf care îl urmărea peste tot. Și astăzi e foarte iubit. A fost la un moment dat în România, cred că anul trecut la Electric Castle. Cine e domnul Randall? Ăsta e numele lui real. Cry Me a River, Rock Your Body, Sexy Back, My Love, What Comes Around Goes Around, Summer Love, multe cântece ale lui. Hi Magic Morning, vă aștept să-mi spuneți numele inegalabilului pentru un pachet de cărți. Poftă!

0: O ceremonie de decernare a Oscarurilor a început cu piesa asta și cu o tehnică de filmare fabuloasă. Cine e domnul Randall? 45 de ani în ianuarie. I s-a spus în toate felurile, inclusiv prințul popului, omul inegalabilul. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Laurian.
0: Ce faceți, Laurian?
1: Păi, mă pregătesc să merg la... Și o ascultăm fiecare dimineață.
0: La serviciu, da? Adică da, nu, nu e vacanță.
1: Nu, vacanță urmează în august.
0: Urmează, ok. Păi toată lumea în august. Dar unii vor fi tot pe aici, pe la radio, pe la butoane. O perioadă, da. După care vacanță la toată lumea. Laurian, cine e inegalabilul?
1: Este Justin Timberlake.
0: Este Justin.
1: Da, și a făcut și parte dintr-o trupă, dar nu mi-am amintesc care.
0: NSYNC, vă spun eu, că am zis mai devreme. Felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Laurian, de unde sunteți?
1: Din Brăila.
0: Vreme bună la Brăila?
1: Foarte bună, e frumos.
0: Răcoare, presupun?
1: Da.
0: Să aveți o zi frumoasă și vreme perfectă pentru ce vă doriți. Laurian câștigă pachetul de cărți inegalabil, este Justin Randall Timberlake.
2: La Magic FM au fost inegalabili.

de vești, unele bune cu confirmări, le așteptăm cine știe de când, o să ne fie clar ce facem mai departe. Excepționale vești de pe la astre. Revin cu horoscopul în câteva minute. Aici e Magic Morning, mă uitam mai devreme

0: Stevie Wonder revine în studiourile de înregistrări după aproape 22 de ani de pauză. Wow! Revin cu horoscopul imediat!
1: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

0: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Există voci pe care le aștepți de o viață.
4: În septembrie, 3 dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
3: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
4: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
3: Masters of Classic.
4: 12 și 13 septembrie.
3: Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
3: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter.
8: Copiii

31 iulie, 9 august. Rezerva acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! O zi cu vești bune! O să ne bucurăm de niște confirmări pe care le așteptăm cine știe de când. Ne va fi clar ce facem mai departe. Am așteptat destul. Vibrația zilei e 2 cu 8, 1, 10, adică o luăm de la început cu ceva care chiar ne face bine. Leu, interacționați cu diverse persoane care vor să vă cointereseze în tot felul de activități. Vă cultivă talentele, resursele pe care încă nu le-ați scos la vedere. Vi se recunoaște valoarea, luați un premiu, primiți o funcție. Pare să fie un upgrade. Fecioară, poate faceți un efort financiar și vă schimbați mașina sau vă luați diverse lucruri utile prin casă. Încercați să nu depășiți bugetul. O să vă bucurați de suport din partea unor oameni care vă apreciază. Vă degrevează de niște greutăți. Balanță. O invitație să plecați poate într-o călătorie, vă refaceți starea de spirit. Vă întoarceți cu experiențe noi, lucrați cu mai mult spor. Poate aveți de dat un examen, faceți un efort de concentrare. Treceți cu bine peste toate probele și etapele. Scorpion. E posibil să faceți o rezervare, plecați pe undeva într-o vacanță. Lăsați grijile deoparte, vă recăpătați acea prospețime care vă revigorează. Vine și momentul vostru în care o să străluciți. O să vă fie validată munca, încep să apară recompensele. Săgetător, vi se propune o colaborare, un parteneriat, scoate la iveală niște calități despre care nici nu bănuiați. O să aveți parte de câștiguri. Poate mergeți la un interviu pentru un job sau o funcție. Sau luați o viză, poate mergeți undeva în vacanță. Sunt acte de semnat la voi. Capricorn, poate abia acum primiți o confirmare de pe la bancă. E posibil de să vină o comisie, să vă dea un ok pentru un business. Urmați o specializare, începeți treaba, vă scoate cineva la o cafea. Sunt chestiuni importante de discutat, trageți niște concluzii. Vărsător, o să fiți la mare căutare de aici încolo. Vă prinde bine să intrați în legătură cu niște oameni de la care ați putea învăța. Ei vă vor pune în valoare niște calități. Poate vă refaceți și viața de cuplu. Poate întâlniți pe cineva care vă completează. Pești, se pare că o să ieșiți mai des la socializare, va fi mediu propice, vă cunoașteți tot felul de oameni sau descoperiți o altă dimensiune socială a voastră. Revine cineva dintr-o relație mai veche care părea că s-a încheiat. Ia vedeți dacă se mai poate face ceva. Berbec, e posibil să vină niște bani la voi, de pe unde nu vă așteptați. Aveți de ieșit în weekend pe undeva, pe la malul mării, la munte. Se poate să vă înscrieți la niște cursuri care nu durează mult. Vă dau o calificare la final. Taur, se pare că v-ați mai liniștit un pic. Puteți să vă gândiți și la voi, vă întemeiați o familie. Nu sunteți genul care trăiește singur. Vă adaptați din mers. Se observă o cheltuială. O să aveți grijă să vă refaceți capitalul secret. Aveți rezerve pe acolo. Gemeni, e posibil să vă sporiți veniturile cu banii din posibile colaborări. Vă mișcați, mai faceți lucruri. Tot felul de chestiuni pe care vi le-ați refuzat. Se ivește ocazia să cumpărați niște lucruri noi pentru casă. Or fi mai ieftine și mai convenabile în perioada asta. Și rac, ia vedeți cum stați cu sănătatea. Să nu fie aspecte pe care le-ați ignorat. S-ar putea să se agraveze. N-aveți nevoie de probleme. Puteți rezolva o sumedenie de lucruri. O să aveți energie, disponibilitate sufletească. Vă eliberați de niște restanțe care chiar vă stăteau acolo pe creier. Astăzi vă doresc să vină așa o zi în care să vă eliberați de absolut toate problemele și restanțele. Să fim bine cu toții, indiferent de zodie. De pe știrile ProTV.ro, de acolo a fost ca de obicei horoscopul. Până dimineața! Magic Morning on Magic FM.

0: Bună dimineața! Este fix ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Cadrele medicale intră de astăzi în grevă generală. Protestul este programat în peste 500 de spitale din țară, unde vor fi asigurate doar urgențele. Principala nemulțumire este legea salarizării. Vicepreședintele Sanitas Romeo Sandu la Digi24.
2: Noi nu putem să ne oprim din această mișcare pentru că suntem afectați de la portar până la manager. Toată lumea din sistemul sanitar este afectată. Deși văd că domnul ministru interimar spune că nimeni nu va pierde, ba da, toată lumea pierde. Degeaba îmi spune mie că vor fi compensatorii. Definiția compensației înseamnă o pierdere.
1: În paralel, cele mai mari confederații sindicale protestează de astăzi până la finele lunii în fața Parlamentului. 25.000 de persoane sunt așteptate de la 10 la 17. Guvernul ar putea să declare criză în domeniul combustibililor. De asemenea, acciza la carburanți ar putea fi redusă progresiv pentru plafonarea prețului pe litrul de motorină. Bogdan Ivan.
3: E un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instalarea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră. Pe de altă parte, o reducere progresivă a accizei la carburanți într-un cuantum mult mai mare decât este astăzi, indiferent că vom avea un preț al motorinei de aproximativ 10,85 lei în piață, să zicem, noi vrem să o păstrăm sub 10 lei pentru reducere masivă a accizei într-o formă controlată și gândită împreună cu Ministerul de Finanțe.
1: Bogdan Ivan. În alta curte cere Senatului și Camerei Deputaților să respecte Constituția când vor adopta noul proiect al legii salarizării. ICCJ susține că ar exista, citez, serioase îndoieli asupra validității etapelor parcurse deja. Premierul interim Aurelie Bolojan anunța recent că noul proiect va fi dezbătut într-o sesiune extraordinară a Parlamentului la început de august. Funcționarii din ANAF, Autoritatea Vamală și Ministerul Finanțelor intră și ei astăzi în grevă de solidaritate împotriva legii salarizării. Sindicaliștii resping noua formă a proiectului și spun că aceasta le-ar scădea lefurile și ar crea inechități majore în sistemul bugetar. Și președintele Nicu Șordan își trimite consilierul la Washington pentru discuții pe apărarea și securitatea la Marea Neagră. Marius Lazurca va fi însoțit de șeful armatei, generalul Gheorghiță Vlad. Cei doi se vor întâlni cu membrii din administrația Trump, dar și cu liderii Congresului American. Vizita a fost anunțată aseară de Lazurca și vine după 3 zile la rând în care piloții români au doborât drone inamice cu avioane F-16. Sport acum. Rapid și Botoșani și-au împărțit punctele aseară în Liga 1. Giuleștenii conduceau la pauză cu 1-0, însă Mailat a restabilit egalitatea după ce a înscris din penalti în minutul 91. Scorul final 1-1. Tot ieri, CFR Cluj a învins-o cu 5-0 pe nou promovata Voluntari. Morecast anunță că vremea se menține caldă și astăzi cu maxim între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi prin sud-vestul, sudul și izolat în centrul și estul țării. La munte, vântul va sufla cu putere. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

excepțională știrea asta. Bună dimineața, domnul Rod Stewart a trecut de 81, merge spre 82 de ani. Limitarea intervalului în care mâncăm ar putea fi o regulă de aur pentru cei trecuți de 50 de ani. Trebuie să știți că The Guardian publică rezultatele unui studiu privind prevenirea declinului cognitiv la vârste înaintate. Cercetătorii afirmă că pauzele mari, fără masă, sau limitarea meselor și gustărilor la un interval de 9 ore, adică să dormi și să nu mănânci chiar la prima oră, sau să nu mănânci cu 3-4 ore, asta e 4 ore înainte de culcare, ar putea fi cheia pentru o sănătate mentală mai bună. Studiul a fost făcut pe femei în vârstă, adică de peste 45-50 de ani, și care erau supraponderale sau obeze. S-au evidențiat semne de îmbunătățire a capacităților mentale la cele care au consumat mese în intervalul restricționat. Da? Deci, cei care și-au repartizat mesele cu o perioadă mai lungă de timp, cu pauze de 4-5 ore și cu o minimum 9 ore între momentul de seară și cel de dimineață, și-au îmbunătățit evident capacitățile cognitive, funcțiile. Au fost evident, citez, au avut beneficii suplimentare pentru cei care au reușit să stea și 7, 8 până la 9 ore fără să mănânce ceva. Demența e principala cauză de deces, una din principalele cauze de deces la nivel mondial. Studiul e încă în desfășurare. Dacă reducem și numărul de calorii, dar și frecvența meselor, s-ar putea să fim pe termen lung mai sănătoși mental. Întrebarea este dacă o să fim și mai fericiți. Asta e o discuție prea lungă. Imediat despre epoca smartphone-ului, care s-ar putea să se încheie mai curând decât credeți. Marile companii tehnologice dezvoltă alte tipuri de dispozitive. Unele văd, înțeleg, chiar răspund. Revin să vă povestesc în Magic Morning. Say, say, say! Kygo, Paul McCartney, Michael Jackson.

O să zic, ești aici o persoană cu care am avut șansa să vorbesc puțin. Are 63 de ani, încă mai cântă. E foarte atentă la ce face și pe unde apare. Bine, de la Caroline Müller la Bryan Adams imediat, până una alta trebuie să te invit să intri în joaca noastră de vară. E momentul să-ți reamintesc cuvântul magic și să te invit să intri în Magic Summer. În fiecare zi, de la 7 la 7, DJ Magic FM îți dezvăluie cuvinte magice. Ține-le minte, sunt 4 pe zi. Identifică-le, pune-le undeva pe o hârtiuță, într-o notiță sau direct în contul tău de pe Magic FM. E nevoie să ai cont pe magicfm.ro. Ascultă radio-ul tău preferat. Când auzi cuvântul magic, ține-l minte și spune-ne și povestea ta. În fiecare zi ai câte o poveste de povestit, de spus, de amintit, de ce nu. Iar lunea avem de oferit o vacanță în Lesbos pentru 2 persoane și în fiecare zi sunt brățări de câștigat. Astăzi v-aș vrea doar să vă reamintesc, cuvântul magic este răgaz, iar amintirea pe care vreau să o aduceți în prim plan este legată de care este momentul în care ai uitat complet de ceas și ai simțit că ești cu adevărat în vacanță. Când a fost? Nu știu cât era ceasul, dar adu-ți aminte că era dimineață, seară, erai pe plajă, erai în curte, erai la bunica, erai oriunde, într-o cameră de hotel sau... Adu-ți aminte de momentul ăsta magic în care ai uitat complet de ceas. Și nu uita să adaugi și cuvântul magic, răgaz. Ora viitoare poți câștiga o brățară oferită de gravează-povestea-ta.ro. Iar luni, dacă ai colectat, dacă ai capitalizat 5 cuvinte magice și le-ai pus în contul tău, nu uita să te autentifici și să intri în joaca noastră, poți câștiga o vacanță în doi în Lesbos, oferită cu drag de aerovacanțe.ro și desigur Magic FM. Îți doresc

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 20% reducere la înghețată Dream & Co. 900 sau 1000 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
9: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
10: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
11: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
9: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
12: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
13: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.

0: mie îmi place piesa asta. O știu cu Frankie Valli, o știu cu Boys Town Gang, dar cel mai tare și mai tare și mai tare îmi place versiunea Muse. Can't take my eyes off of you. Bun, bună dimineața, e 8:31 de minute. Pentru că știu, există seri pe care le păstrez cu tine pentru totdeauna. Trebuie să-ți reamintesc, pe 12 și 13 septembrie la Sala Palatului vei putea vedea acolo se întâmplă festivalul Masters of Classics. Un eveniment ce aduce la București unele dintre cele mai mari nume ale operei mondiale. Jonas Kaufmann, Ana Netrebko și Jose Carreras, în două seri dedicate excelenței muzicii clasice. Toată săptămâna asta la Magic Morning te aștept să fii parte din experiența asta. În fiecare dimineață îți ofer o invitație dublă la Masters of Classic. Tot ce ai de făcut e să ne spui o poveste. Așteptăm răspunsul tău la 0734220033. Poate fi scris sau un mesaj vocal. Caut povești care să mă emoționeze, sincere, povești care rămân cu noi. Că e sezonul poveștilor cu happy end. Povestea aleasă va fi răsplătită cu invitație dublă la Masters of Classic. 07, ține minte, da, 34220033. Scrie-mi dacă ai putea asculta orice artist din orice epocă într-un concert privat, doar tu cu el. Pe cine ai alege? Și de ce? Hai la Masters of Classics! E simplu, 12-13 septembrie, Sala Palatului, baftă celor care visează să-i vadă live pe acești fabuloși muzicieni. Aștept răspunsurile voastre! Magic Morning for Magic People.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

Mult surfit, mulțumesc pentru mesaj. Sunt multe, recunosc, dar acesta e cel la care m-am oprit. Alina Rădulescu din Buzău merge la Masters of Classic. Momentul perfect pentru un concert este oricând, iar artistul pe care aș vrea să-l am lângă mine să-mi cânte, să-mi stârnească un cumul de emoții care să-ți pună amprentă în suflet și în minte este André Rieu. Felicitări, Alina! Sunteți invitată și sper că veți fi cu bucurie martor la concertele Jonas Kaufmann, Ana Netrebko, José Carreras, festivalul Masters of Classic, 12-13 septembrie, București, Sala Palatului.

0: pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
2: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei.
1: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
8: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
11: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
12: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
13: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
14: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
14: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

mai faceți? Sper că sunteți bine. Imediat vă spun secretele unui somn mai bun. Se pare că dacă vrei să dormi bine seara, noaptea, trebuie să te trezești devreme și să stai mai mult timp în lumină naturală. Schimbările simple pot face diferența. Toată lumea caută soluții pentru un somn îndelungat, neîntrerupt, cu pace. E bine, nu e vorba aici despre anumite lucruri pe care le poți face seara, ci dimineața. Cercetarea asta, realizată în Canada, arată ceva foarte interesant. Expunerea la lumină naturală în timpul zilei, în special dimineața, ar putea avea un impact mai mare asupra calității somnului decât multe dintre recomandările clasice privind rutina de seară. Interesant, revin să-ți povestesc imediat după ora 9 și tot după ora 9, ca de obicei, te aștept cu Song Story. Am și câteva lucruri interesante, adică am de oferit o brățară pentru cei care își doresc Magic Summer. Îți spun și despre ceaiul rece, care pare că este vedeta verii. Cum alegi o variantă cu adevărat sănătoasă și de ce merită să citești eticheta, vă spun îndată. Îndată, adică imediat după ora 9. Bună dimineața, vă aștept!

0: dimineața. Val de căldură prognozat de meteorologii. De la jumătatea săptămânii vremea se încălzește accentuat, iar în zonele de câmpie se vor înregistra și 39 de grade Celsius la umbră. Are detalii Alina Anea.
1: ANM a publicat prognoza pentru următoarele două săptămâni. Valorile de temperatură cresc treptat, iar apogeul va fi atins pe 5 august, când vor fi 37 de grade în Muntenia, 38 în Oltenia și 39 în Banat. Nopțile vor fi tropicale, cu minime de 19-20 de grade. Chiar și la munte se vor înregistra pe timpul zilei 24-25 de grade. Ulterior, temperaturile scad și vremea devine instabilă. În toate regiunile țării apar ploi și vijelii.
0: Alina Anea. Prin pas pentru deblocarea angajărilor în sănătate, un amendament depus de PSD a trecut de Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților. Va fi dezbătut mâine în cadrul sesiunii extraordinare. Fostul ministru al sănătății, deputatul Alexandru Rogobete.
2: Discutăm despre eliminarea memorandumului pentru deblocarea posturilor în sănătate. Practic, este un amendament care va permite unităților sanitare, spitalelor, să pornească angajările pentru locurile vacante, evident în limita bugetului aprobat, atât pentru medici, cât și pentru asistente medicale, infirmiere și întreg personalul medical sau nemedical.
0: Angajările erau suspendate până la finele acestui an. Sunt vizate în jur de 10.000 de posturi de medici, asistente și personal auxiliar. Restricții de circulație pe A1 Sibiu-Holdea în noaptea aceasta și următoarea în județul Hunedoara. Traficul va fi oprit în ferestre de câte două ore, de la miezul nopții și ora 4, pentru montarea unor panouri electronice de informare. Șoferii vor fi deviați pe drumurile naționale paralele, prin zona Deva și Simeria. Două sisteme pentru detectarea și monitorizarea dronelor maritime la Constanța. Echipamentele vor fi amplasate la digurile de nord și de sud și vor fi operate de specialiștii companiei americane ce le produce. Potrivit administrației porturilor maritime, sistemele au rolul de a crește securitatea infrastructurii portuare și capacitatea de răspuns la eventuale riscuri. Acestea pot funcționa autonom peste 30 de zile, folosind energia solară și eoliană, și nu vor afecta siguranța navigației. PSD atacă guvernul interimar în instanță. Socialdemocrații anunță că vor contesta mai multe hotărâri adoptate de cabinetul Bolojan. Partidul subliniază că guvernul și-a depășit atribuțiile unui executiv demis și amenință inclusiv cu parchetul general. PSD a depus mai multe plângeri prealabile ieri la Secretariatul General al Guvernului pentru a opri de la publicare mai multe hotărâri. De cealaltă parte, PNL reclamă că socialdemocrații vor să blocheze investițiile și atragerea banilor europeni. Liberalii acuză pe foștii parteneri de guvernare de la PSD că transformă interesul țării într-un instrument de confruntare politică. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! La ora asta, ca de obicei, vă povestesc câte ceva despre un cântec. Sau, din pagina mea preferată de muzică, trec în revistă anumite lucruri despre care poate că nu știați. De exemplu, la ziua de 28 iulie, se scrie că în 1987, o tânără absolut superbă cu un zâmbet minunat de 19 ani, Kylie Ann Minogue, intra prima dată într-un studio de televiziune pentru Neighbors. Și ocazia perfectă a fost să o invite pe tânără să și cânte, pentru că ea fusese la tot felul de concursuri de copii. Atunci, Jeffrey Goffin și Carole King au rugat-o să interpreteze The Locomotion de la Little Eva, pentru că se împlineau fix în acel an 25 de ani de la lansarea originalului. A fost, practic, debutul femeii absolut superbe, care are astăzi 58 de ani și tocmai a lansat un album nou. Este una dintre cele mai urmărite persoane pe social media. Kylie Ann Minogue, aici, la Magic FM, fix de la începutul carierei, primul ei single, The Locomotion, un cover, dar sună atât de bine.

0: e cuvântul magic și ai fost atent toată dimineața. Acum e vremea să câștigi o brățară, ți-o ofer cu drag. E de la gravează-povestea-ta.ro. Brățara poate fi acelui sau acelei care s-a înscris în concursul Magic Summer. Dacă n-aveți cont, faceți bine să aveți, iar dacă aveți, autentificați-vă, scrieți răspunsul la întrebarea noastră, la joaca noastră și, desigur, cuvântul magic și puteți câștiga fie o brățară, fie o vacanță. Ieri am aflat cine a primit vacanța, acum e vremea pentru o brățară. Oh, ce frumos! Câștigătorul de astăzi este un domn în sfârșit. Alex Dima este cel care mi-a scris despre cuvântul magic. Știți care e cuvântul magic? E bine, pentru cei care nu l-au prins în toată dimineața, este răgaz. Momentul în care ai uitat complet de ceas și ai simțit că ești cu adevărat în vacanță, în curtea bunicii, acolo, într-o seară, târziu, cu miros de tei. Ce frumos trebuie să fi fost. Felicitări, Alex! Te mai așteptăm și cu alte ocazii. Brățara vă aparține!
1: Great music, beautiful mornings. Magic Morning on Magic FM.

Începe bătăria hiturilor aici în Magic Morning. Avem două trupe care au făcut istorie în vremea copilăriei mele, la finalul anilor 80. Oamenii se împărțeau în două tipuri de fani. Unii erau cu ABBA, alții erau cu Boney M. Așa e și bătălia hiturilor. Prima piesă este de la absolut superbii ABBA. Îi știe toată planeta. Hai să vedem. I Have a Dream. Votează!

doua piesă din bătălia hiturilor e din aceeași perioadă. E de la cei din Aruba, de acolo vin, din Caraibe, oamenii ăștia, soliștii, pentru că trupa în sine a fost inventată de Frank Farian în Germania. Bonnie M, My Baker.

0: Și acum, dragi prieteni dragi, hai să vedem cine cu cine votează. Avem de ales între prima și a doua piesă, între ABBA și Boniem. Sper din tot sufletul că toată lumea votează cu ABBA sau cu Boniem. Ia să vedem cine cu cine, care dintre piese se aude la radio. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Prima sau a doua piesă? ABBA sau Ma Baker sau Boniem?
1: Eu votez cu ABBA.
0: Mulțumim foarte mult, primul vot. Și hai să mai vedem, mai avem un vot. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine-i la telefon? Cum vă numiți?
2: Maria mă numesc.
0: Bună, Maria, ce faci?
2: Uite, ne-au cafea, Diana, tu?
0: Bine, ce să fie, ABBA sau Boniem la radio?
2: Mie îmi place Boniem, Diana.
0: Aoleu, e egalitate, vai de mine! Bine, vă mulțumesc, Maria, să aveți o zi absolut superbă. Și acum, între ABBA și Boniem, hai să vedem. Ultima voce, doamnelor, domnilor, ultimul vot, ultima strigare. I have a dream sau Ma Baker? Bună dimineața!
3: Alo, bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cine sunteți?
3: Bună dimineața! Eu sunt Alex din București.
0: Așa.
3: Eu ascult ABBA, că ei sunt câștigătorii de atunci de la Eurovision.
0: Vai, ce frumos! Din 74! Nu, piesa asta e mai târziu. Mulțumesc, Alex, aveți o zi frumoasă, absolut superbă. ABBA câștigă bătălia hiturilor. I have a dream. Dă radio mai tare.
4: Ne auzim și data viitoare la Bătălia Hiturilor.

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Shop. Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
1: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
2: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
3: Relax. Magic Relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

dimineața. Am în față un studiu foarte interesant pe care aș vrea să vi-l citesc pe scurt. Dacă dormi bine, este pentru că ai grijă de igiena somnului tău. Dar se pare că 3 din 5 oameni se plâng că dorm întrerupt. Poate fi de la notificări, poate fi de la tot felul de situații. Secretul unui somn mai bun nu începe seara, ci dimineața. Cercetătorii canadieni au stat cu ochii pe 500 de oameni, citează Mind, Body and Dream, și oamenii ăștia susțin că după ce au monitorizat mai bine de o săptămână participanții care au purtat senzori care măsurau și expunerea la lumină melanotropică, adică tipul de lumină ăsta natural care influențează cel mai puternic ceasul biologic, s-a demonstrat că cei care stăteau în lumină naturală erau mai sănătoși și dormeau mai bine, adică nu li se întrerupea somnul de la orice zgomot. Interesant studiul, găsiți online Mind, Body and Green. Am găsit și o știre despre ceaiul rece care câștigă teren în timpul verii. Cum să alegi o variantă cu adevărat sănătoasă, de ce merită să citești eticheta? The Guardian scrie că peste 90% din produsele care sunt în supermarketuri n-au ceai sau au prea puțin ceai. Au de obicei tot felul de ingrediente artificiale, cantități mai mici sau mai mari de zahăr și îndulcitori și cam atât, eventual un pic de suc de fructe. Atenție! Ceaiul trebuie să conțină, foarte important, extract de ceai negru, verde sau ceai de fructe, infuzat normal, lăsat să se răcească și băut într-un pahar mare cu gheață și felii de rămâie, portocală sau piersică. Punct! Toate celelalte nu sunt ceai, sunt băuturi răcoritoare. Bună dimineața! You're listening to Magic Morning for a magic day.

This is Magic 90s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

0: există tot felul de studii în legătură cu glicemia și cum o ținem sub control. Se spune că unul din doi oameni are o problemă în sensul ăsta. Sau, mă rog, spunea doamna profesor Stoian într-un podcast pe care abia aștept să-l postez, că la un om care știe că are diabet, există cel puțin încă unul care n-a fost încă diagnosticat. Mai vorbim despre subiectul ăsta. Și pepenele verde și cel galben conțin carbohidrați naturali, care cresc glicemia. Au sigur și apă și vitamine și oxidanți, însă dintre cele două, care o fi mai bogat în zahăr? Trebuie să știți că pepenele verde crește mai repede glicemia, pentru că el conține zaharuri naturale, iar carbohidrații săi sunt digerați mai repede decât în cel galben, care are și licopen, că e galben și asta înseamnă că are un efect în reglarea glicemiei. Deci, atenție, alegeți pepenele mai degrabă galben în sezonul ăsta. Și da, expuneți-vă la soare dimineața sau peste zi. N-a zis nimeni stați în 40 de grade, dar stați în soare. Aici începe somnul vostru de seară. Secretul unui somn mai bun nu începe seara, ci dimineața. Asta au descoperit cercetătorii din Canada, care susțin că expunerea la lumină naturală în timpul zilei, în special în prima parte a ei, ar putea avea un impact mai mare asupra calității somnului decât multe dintre recomandările clasice privind rutina de seară. Gata, nu știu cu cine vă treziți mâine, sper din suflet că veți fi cu mine în Magic Morning. Vă aștept ca de obicei la 6, să vă fie ziua frumoasă!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme, reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta

0: business.ro. Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Watching in slow motion
1: as you turn. Relax. Magic Relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Alexia Interstellar la Magic FM. Am un exercițiu pentru tine. Gândește-te câteva secunde la ziua de ieri. Probabil că ți-amintești un lucru care ți-a plăcut și unul pe care ai prefera să-l uiți. Uite, așa funcționează zilele noastre. Nu sunt perfecte, nu, dar din fericire în fiecare dimineață mai primim o pagină albă. Și poate că nu putem controla tot ce urmează astăzi, dar putem alege cu ce să începem. Cu o veste bună, cu un zâmbet, cu un telefon dat cuiva drag sau, de ce nu, cu muzica potrivită. Dacă ai ales ultima variantă, ai ajuns exact unde trebuie. Eu sunt Dan Gabor și mă bucur că ne continuăm ziua aceasta împreună pe Magic FM, sus sonorul să la la la difuzorul.

Roxette și Almost Unreal la Magic FM. În câteva minute mă întorc și vă spun aici care este cuvântul Magic Summer din acest program, cel care vă poate aduce ca premiu o brățară absolut superbă, iar lunea viitoare o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază! Acum ne delectăm împreună cu Ronan Keating și If Tomorrow Never Comes.

0: Alvaro și Lumina Power, sempre, sempre la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. Vara aceasta, Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară pot pleca într-un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Cuvântul meu pentru voi astăzi este liniște, iar voi va trebui să intrați ca de obicei pe magicfm.ro la secțiunea concursului, să-mi scrieți cuvântul acolo și totodată să-mi povestiți, atenție, care este momentul în care ați uitat complet de ceas și ați simțit că sunteți cu adevărat în vacanță. Succes!
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Angajații din sănătate au intrat de astăzi în grevă generală. Internările și operațiile sunt amânate în peste 500 de spitale din toată țara. Medicii asigură doar asistența și urgențele. În capitală, angajații de la Marie Curie și Floreasca au ieșit ora trecută în fața spitalului. În alte unități medicale din București, personalul protestează pe secții. Toți reclamă scăderea veniturilor din cauza noii legi a salarizării bugetarilor. Angajații din sănătate critică și lipsa de personal, dar și supra-solicitarea din spitale. România ar putea avea din nou guvern după jumătatea lunii viitoare. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a declarat aseară la Antena 3 că în acest moment sunt trei forțe politice în Parlament.
1: Undeva după 15 august vom avea un guvern. PSD-ul solicită mandatul de prim-ministru. Sunt trei forțe mari politice. PSD-ul cu câțiva din jur, pe de altă parte este AUR, pe partea cealaltă este PNL, USR și câteodată UDMR. Nu poți să faci o majoritate fără a combina cel puțin două.
0: La ultimele consultări de la Cotroceni, președintele Nicu Șordan a cerut partidelor o propunere de premier cu o majoritate solidă în Parlament.

0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici!
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
5: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța asta

0: așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Invertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Are you ready for this?

0: Rockfm.net. Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
1: Relax. Magic Relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Stevie Wonder și I Just Call to Say I Love You la Magic FM. Dacă ai rezervat vacanța pe Booking, merită să fii atent la un detaliu. A apărut o nouă metodă de fraudă. Hackerii sparg conturile unor hoteluri și trimit mesaje care par perfect reale. Îți spun că plata nu a fost procesată și te invită să mai plătești odată printr-un link. Problema este că mesajul conține informații adevărate despre rezervarea ta. Chiar numele hotelului, perioada sejurului, chiar și numele tău. Tocmai de aceea pare atât de convingător. Regula este simplă, dacă primești o cerere de plată neașteptată, nu te grăbi. Verifică direct în aplicația cu pricina, sună hotelul folosind numărul de telefon evident de pe site-ul oficial, pentru că 2 minute de verificare pot însemna toți banii de vacanță rămași în cont.

0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport.
0: Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Gata, am făcut castofonul.

Vama veche, vara asta la Magic FM. Ora 10 este aproape de final, după Fix, George Michael și Careless Whisper. În scurt timp, la Magic FM și Michael Jackson, You're Not Alone.

0: dar și de urs cuvântul.
1: Ca vântul pe piele audă, de la săruturi pictate de tine pe pielea mea plină.
0: Cele mai frumoase refrene sunt chiar aici, pe Magic FM.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26 de lei 99, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19 lei 99 și Paris hârtie igienică 10 role 9 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un buc.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
2: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
3: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: 31 iulie, 9 august. Rezerva acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

serviciu, pentru altcineva e bucătăria de acasă. Cineva o ascultă în căști, altcineva în mașină, iar altcineva într-un magazin unde nici măcar nu a intrat cu gândul la muzică. Și totuși, pentru câteva minute, suntem cu toții în același loc. Uite, asta mi s-a părut întotdeauna a fi una dintre magiile radioului. Mă bucur că faceți parte din această poveste. Eu sunt Dan Gabor. Rămâneți în continuare și în ora 11 alături de mine. Ascultăm Thalia Rosalinda.

Michael Jackson, You're Not Alone la Magic FM. În câteva minute revin aici și vă reamintesc cuvântul Magic Summer din acest program, foarte, foarte important, pentru că el vă poate aduce ca premiu un pic mai încolo o brățară absolut minunată, iar lunea viitoare și o vacanță în Lesbos, dacă sunteți norocoși și dacă bifați condițiile, pe care le găsiți de altfel pe www.magicfm.ro. Vă aștept! Acum, în minutele următoare, ascultăm Queen și A Kind of Magic.

Meteor și Vântul la Magic FM. Vântul care face parte din Cuvântul. Culmea! Ascultă Magic FM în această perioadă, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul de pe site-ul nostru magicfm.ro și îți răspunde tot acolo și la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. Să știi, poți câștiga în fiecare zi, atunci când nu te aștepți, brățări Magic Summer. Iar în fiecare zi de luni, unul dintre voi, unul care a identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos. Lesbos care, apropo, este una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Cuvântul meu pentru astăzi în acest program este liniște, iar voi va trebui să intrați repejor pe magicfm.ro, secțiunea concursului, și să-mi povestiți totodată acolo care este momentul în care ați uitat complet de ceas și ați simțit că sunteți cu adevărat în vacanță. Vă aștept!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Ministrul Sănătății pasează criticile legate de noua lege a salarizării spre Ministerul Muncii. Cheche Otilo a declarat dimineață la Digi24 că ministerul său doar a ajutat la elaborarea proiectului. Reacția sa vine după ce angajații din spitalele din țară au intrat de astăzi în grevă generală. Sindicaliștii reclamă că prin noua lege, veniturile salariaților vor fi reduse. Cheche Otilo.
1: Ministerul Sănătății nu este inițiatorul acestui proiect legislativ. Asigurările sunt că nu vor scădea veniturile la circa 80%. Va avea loc o creștere a veniturilor și 20% vor intra pe sistemul de compensare, în sensul în care veniturile actuale vor rămâne la același nivel până în 2031. Interesul nostru este acela ca această grevă să se termine cât mai rapid.
0: Peste 500 de spitale din țară asigură doar asistența și urgențele. Internările și operațiile sunt amânate. Președintele Ucrainei a ajuns dimineață la Washington. Volodymyr Zelensky se va întâlni după ora 16:30 ora României cu președintele american Donald Trump la Casa Albă. Ucraina încearcă să obțină un nou sprijin american, dar și să repună pe agenda negocieri pentru o eventuală încetare a focului. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Există voci pe care le aștepți de o viață.
5: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
5: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
4: Masters of Classic.
5: 12 și 13 septembrie.
4: Sala Palatului.
5: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
6: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
7: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
8: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
9: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
10: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
11: Psst! Hei, tu!
12: Ești gata să urci în mașina timpului?
13: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
14: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
15: Un trafic infernal?
14: Sau ai baftă?
15: Ești în concediu.
14: Dar vecinii...
15: Oricare ar fi
5: fi scenariul, avem remediul perfect. Watching in slow motion
16: as you turn. Relax. Magic Relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
16: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Dacă încă îți faci calculele pentru concediu, află că începutul lui august rămâne cea mai căutată perioadă pe litoralul românesc. Pentru 5 nopți la mare, două persoane pot plăti de la sub 1000 de lei, dacă aleg o variantă simplă, până la aproape 9000 de lei pentru un sejur ultra all inclusive. Partea interesantă este că, deși vorbim despre vârful sezonului, mulți hotelieri au început să ofere reduceri și oferte last minute. Semn că nu mai câștigă cine pune cel mai mare preț, ci cine reușește să convingă turiștii să rămână câteva zile în plus. Și până la urmă, fiecare vacanță are propriul all inclusive. Pentru unii înseamnă bufet fără limite, pentru alții o carte bună, marea și telefonul uitat în cameră.

0: Holograf undeva departe. Cumva departe am ajuns și noi în această zi. Vine ora 12 imediat peste noi. Ascultăm în curând UB40 Homely Girl. Tot aici Bon Jovi, Always. Dar și Cyril cu Stumbling In. Bumți, bumți, bumți, bumți. Mai avem și altele, stați să le descoperim împreună.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
8: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: e de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Da, da, da, da. Uite, am aflat astăzi că e ziua ciocolatei cu lapte, adică una dintre puținele sărbători la care nu trebuie să ții așa un discurs, un speech, e suficient să desfaci ambalajul. Și e interesant cum arată, cum ciocolata de lapte reușește să ne întoarcă așa instantaneu în copilărie, o bucată și dintr-o dată ți-amintești de excursii, vacanțe, bunici sau magazinul din colț. Așa că dacă astăzi vrei să-ți faci o mică poftă, nu o considera un răsfăț, spune-i un exercițiu de memorie. Da, ziua ciocolatei cu lapte. La mulți ani tuturor celor care mănâncă așa ceva. Continuăm cu muzică bună și vine și bătălia hiturilor în scurt timp. Eu sunt Dan Gabor, hai să-i dăm înainte cu spor. Ce?

Iar acum este momentul bătăliei hiturilor. Avem așa, două piese românești care au făcut istorie în ultimii ani. Pe de-o parte, Smiley cu Îndrăgostit deși n-am vrut, iar de cealaltă parte, Antonia cu Marabu. Una vorbește despre iubirea care te ia așa pe nepregătite, cealaltă are energia aceea de vară pe care o recunoști de la primele acorduri, primele secunde. Intră chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România și votează piesa pe care vrei să o auzi. Melodia câștigătoare se va auzi aici, înainte de știrile momentului. Smiley sau Antonia? Succes, spor la votat!

Dacă voi sunteți gata, eu sunt și mai gata să ofer un nou premiu la Magic FM. În fiecare zi, știți probabil deja, una dintre poveștile voastre ne fac să zâmbim, să visăm sau să ne dorim să vedem lumea. Astăzi v-am invitat să-mi spuneți care este momentul în care ați uitat complet de ceas și ați simțit că sunteți cu adevărat în vacanță. Că se întâmplă, nu? Bun, au venit multe, multe, multe răspunsuri frumoase. Unul a fost ales de noi și în minutele următoare o să-l premiem cu o brățară de la agravează-povestea-ta.ro. Iată ce ne-a scris Gabriela Voicu. Zice așa: momentul acela a fost când am mers în vacanță cu viitorul meu soț, singuri, fără gașca de prieteni, fără planuri, fără să bifăm vreun obiectiv turistic. Am stat doar noi la plajă, cu adevărat, și ne-am relaxat. Și pentru prima oară, după un concediu, am ajuns acasă odihniți și mult mai conectați unul cu celălalt. Da, sună foarte bine. Connectation. Felicitări, Gabriela, brățara este a ta. Ai grijă să intri și în cursa pentru sejurul în Lesbos. Iar vouă, celorlalți de pe Magic FM, de la această oră vă urez mult succes la următoarele concursuri. Mai avem, da? Mai avem foarte multe. Toate detaliile sunt pe magicfm.ro. Și acum mai rămâne să vă mai urez doar succes. It's summer. Close your eyes and dream. Magic FM. Yeah, baby.

0: Bună ziua, ascultați știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Grevă generală în sănătate, proteste în fața Palatului Parlamentului sunt generate de legea salarizării unitare, care spun sindicatele va duce la scăderea veniturilor. La grevă participă angajații din majoritatea spitalelor, internările și operațiile sunt amânate, iar medicii asigură doar urgențele. Iulian Cozianu, președinte Sanitas Iași.
1: Acest conflict de muncă nu este împotriva pacienților, tocmai de aceea încercăm să asigurăm toate serviciile esențiale și activitățile de urgență. Practic, prin acea treime de activitate vom asigura intervențiile, tratamentele și explorările absolut necesare pacienților.
0: În paralel, cele mai mari confederații sindicale protestează de azi până la sfârșitul lunii în fața Palatului Parlamentului. Motorina a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru. Dimineață, stațiile din capitală vindeau motorina standard cu 10 lei și 18 bani. Benzina costă circa 9 lei și 20 de bani. Contract semnat pentru drumul expres Târgu Jiu-Târgu Cărbunești va costa aproape 2 miliarde de lei și trebuie să fie gata în 34 de luni. Tronsonul are 20 de kilometri. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
3: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico.
4: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
5: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
8: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonulolteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: emoția, am să trec și peste asta.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța

Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

Poate că n-ai observat încă, dar internetul începe să se schimbe. Citeam chiar acum câteva informații foarte interesante, relevante. Până nu demult căutai ceva pe Google, intrai pe un site și gata, găseai răspunsul. Acum, din ce în ce mai des, inteligența artificială îți dă răspunsul direct, fără să mai fie nevoie să deschizi pagina de unde provin informațiile. Asta înseamnă mai puține vizite pentru site-uri, mai puțin bani din publicitate și o schimbare uriașă pentru felul în care funcționează internetul. Trebuie să fim conștienți de chestia asta. Cu alte cuvinte, viitorul pare să nu mai fie despre cine apare primul în Google, ci despre cine este suficient de bun încât, atenție, să fie recomandat de inteligența artificială.

0: O voce extraordinară, domnule. Indila Dernier Dance la Magic FM cu 11 minute înainte de ora 13. În scurt timp aici, ascultăm Share. La Magic FM și Snap, Rhythm is a Dancer. Dar și Alex Warren cu Ordinary. Eu sunt Dar Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape, să aveți o zi absolut magică. În continuare, imediat vine colega mea, Ioana de Hilerin. Stați aici, că stați bine!
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
6: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Viața bate câmpii.
9: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
10: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
9: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
10: Cum să nu? Doar să sune Elia.
11: Divertis Gala 2026.
12: Viața bate câmpii.
11: Un an într-un show.
12: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
11: Râzi! De ce exiști?
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
14: Vacanța

0: business.ro. Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Watching in slow motion
1: as you turn. Relax. Magic Relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bună ziua! Mă bucur mult că ne auzim din nou. Sunt Ioana de Hilerin și rămânem împreună până la ora 16 aici la Magic FM. Compact a deschis după amiaza cu Trenul pierdut, dar cum aveam început săptămâna, eu zic că mai avem timp să prindem tot ce contează. Iar dacă unele lucruri sunt greu de spus, poate ne ajută Nelly Furtado. Urmează Say It Right la Magic FM.

0: Music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

Shine. Avem acum la Magic FM o piesă care aduce instantaneu puțin soare, chiar și într-o zi obișnuită. În fine, aduce soare ca și cum mai era nevoie. Cher, în schimb, urmează să ne ducă într-un loc în care am ajuns cu toții măcar o dată. La întrebarea, ce aș schimba dacă aș putea da timpul înapoi? Nu putem, desigur, dar putem asculta If I Could Turn Back Time, acum la Magic FM.

Extraordinary, acum la Magic FM, un cântec despre omul care poate face ca nimic din ceea ce trăiești să nu mai pară obișnuit. Iar vacanțele frumoase au exact puterea asta. Ne scot din program, din rutină și uneori chiar din timp într-un fel. Cuvântul Magic Summer al acestei după amieze este libertate. După ce l-ați auzit, intrați pe magicfm.ro și completați-l în formular. Întrebarea zilei este: care e momentul în care ai uitat complet de ceas și ai simțit că ești cu adevărat în vacanță? Spuneți-ne povestea acelui moment. Noi continuăm cu Joe Cocker și N'oublie jamais la Magic.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Navă de pasageri cu peste 200 de persoane la bord deșuată pe Dunăre din cauza nivelului scăzut. Vasul de croazieră sub pavilion elvețian urma să ajungă în Bulgaria. A ieșuat în zona localității Salcia, județul Mehedinți. Deși s-au încercat mai multe manevre pentru deblocarea navei, aceste operațiuni nu au dat rezultate. Metrorex lansează abonamentul săptămânal pentru parcarea terminalului multimodal Străulești. Tariful de 100 de lei permite folosirea nelimitată a acesteia timp de o săptămână. În baza abonamentului care intră în vigoare de la 1 august, șoferii își pot lăsa mașina în parcare și își pot continua deplasarea cu metroul sau mijloacele STB. Restricții de trafic pe drumul național 1 pe pasajele din zonele Otopeni și Ciolpani. De pe 30 iulie sunt executate lucrări de reparații. Vor fi închise etapizat cele două benzi de circulație pe fiecare sens de deplasare. Nu este dat un termen pentru finalizarea lucrărilor și datele meteo de la Morecast, vreme frumoasă și caldă în capitală, sunt 30 de grade acum. Rămâneți cu Ioana de Hillerin pe Magic FM.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mag Fun Shop original.
2: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico!
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere noi marked doză 0,5 litri la doar 2,69 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

Patrick Swayze, Wendy Fraser, She's Like the Wind la Magic FM, o piesă care ne-a purtat departe. Și apropo de drumuri, dacă depășiți viteza ca să câștigați timp, s-ar putea să nu fie chiar afacerea pe care vă imaginați. Un studiu realizat pe 120 de milioane de deplasări arată că șoferii care respectă limita de viteză pierd în medie doar 54 de secunde pe zi, în schimb consumă cu până la 3% mai puțin combustibil și, evident, conduc mai sigur decât cei care se grăbesc și depășesc frecvent limita de viteză. Așadar, uneori cel mai rapid mod de a ajunge este să ajungi fără grabă, fără să încalci reguli. Iar acum, tot fără grabă, dar cu energie, Aloe Black și Wake Me Up la Magic FM.

0: și un adevăr pe care anii 90 l-au demonstrat. Rhythm is a dancer. E momentul să vă dezvălui acum câteva dintre super cântecele pe care le-am pregătit pentru ora următoare. După fix, ascultăm aici Scorpions, Send Me an Angel. În câteva minute se aude și Michael Jackson, Smooth Criminal. Iar Feli ne aduce Promit. Ioana sunt, rămânem împreună la Magic FM, avem tot ce ne trebuie pentru o după-amiază perfectă.
1: În Magic Morning am aflat că limitarea intervalului la care mâncăm ar putea încetini declinul cognitiv. Adică pauzele lungi între mese de minimum 6-8 ore pot reduce inflamația și îmbunătățesc fundamental memoria și capacitățile de a face mai multe lucruri în același timp. Adică multitasking-ul. Mâine bem cafeaua împreună și ascultăm vești bune și muzică excepțională. Mâine la 6 despre jucăriile de pluș, care ca să nu mai fie pierdute și căutate toată vacanța, vor fi echipate cu un sistem gratuit de urmărire. Asta a oferit o companie care vinde vacanțe și bilete de avion. Revin cu amănunte mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning!
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal: Remedium Farm, Belpitar și Romfunta.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: copii de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
2: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
4: Copii!
5: Vacanța asta poți

promisiuni care se spun ușor și promisiuni care capătă greutate abia atunci când sunt ținute. Piesa asta are câte ceva din amândouă. Schimbăm acum complet ritmul. Michael Jackson se aude aici cu unul dintre cele mai spectaculoase cântece ale lui, Smooth Criminal, la Magic FM.

Scorpions acum cu Send Me an Angel. Uneori cerem un semn, alteori un miracol, iar câteodată n-ar fi suficient doar omul potrivit la momentul potrivit. Gloria Estefan ne aduce imediat un cântec despre prezent aici, despre clipa pe care o avem acum și despre lucrurile care merită spuse astăzi, nu cândva. Urmează Hoila, Magic FM.

Brothers, Unchained Melody la Magic FM, una dintre marile declarații de dor din muzică. Apropo de dor, mă gândeam acum că zi lucrătoare fiind, nu prea e loc de dor, cel puțin până când plecăm acasă. Altfel riscăm să ne facem treaba în dorul lelii. Și apropo de originea acestei expresii în dorul lelii, se spune că atunci când un flăcău de la țară era topit de dorul unei leli, al unei fete, el devenea complet distrat, euforic și își pierdea concentrarea la muncă. Deci de acolo avem expresia asta cu dorul lelii. Iar la Magic FM, dorul își schimbă limba, dar nu și intensitatea. Laura Pausini cântă despre absența care lasă în urmă un gol imposibil de ignorat. Urmează In Assenza Dite.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Veniturile din sănătate nu scad cu noua lege a salarizării. Ministrul interimar al sănătății spune că a primit aceste asigurări de la Ministerul Muncii. Cheche Otilo la Digi24.
1: Asigurările sunt că nu vor scădea veniturile. La circa 80% va avea loc o creștere a veniturilor și 20% vor intra pe sistemul de compensare, în sensul în care veniturile actuale vor rămâne la același nivel până în 2031.
0: Cheche Otilo mai spune că nu vede șanse ca legea salarizării să fie adoptată într-un viitor apropiat. În sănătate e grevă generală pe termen nelimitat. Consens PNL-PSD-USR despre declarațiile de avere. Deputații din Comisia Juridică au convenit că acestea să fie făcute publice parțial. A fost adoptat un amendament care înlocuiește actualele declarații cu așa numită declarație de interese financiare. Banii din conturi nu vor mai fi afișați în sume exacte, ci încadrați în anumite praguri. Proiectul intră în plenul Camerei, apoi în Senat. Rămâneți cu Ioana de Hilerin pe Magic FM.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de măsline Luglio extra virgin 0,5 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul A la Carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească.
5: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
6: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Relax. Magic Relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Modern Talking și Brother lui, dintr-o vreme în care poveștile de dragoste erau complicate, dar măcar refrenele spuneau foarte clar ce se întâmplă. După ani întregi în care regula nescrisă a întâlnirilor era să pari cât mai detașat, apare un nou trend, se pare, chalant dating, adică exact opusul jocurilor de tipul nu-i scriu primul, aștept 3 zile sau mă prefac că nu-mi pasă. Ideea e simplă, spui ce simți, îți arăți interesul și nu mai transformi relațiile într-un concurs despre cui pasă mai puțin. Pe scurt, sinceritatea începe în sfârșit să pară mai atrăgătoare decât strategia, cel puțin așa spun experții, că ăsta e trendul în materie de întâlniri romantice. Și dacă tot suntem sinceri, urmează ceva dulce. CJ Lewis și Sweets for My Sweet la Magic FM.

Cornelia și pe aripi de vânt, pentru că muzica bună face uneori exact asta. Te ia din locul în care ești și te duce pentru câteva minute cu totul altundeva. Se apropie ora 15 și e momentul să aflăm câteva dintre cântecele care se aud aici după fix. Ace of Base, de exemplu, Happy Nation.

0: sunt Ioana, mai avem o oră împreună cu muzică frumoasă și vești bune. Ne auzim după fix aici.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: Liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească.
5: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
6: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
12: Summer Sale e deja aici, la Plaza România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plaza România, Mall in One.
13: Viața bate câmpii.
14: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
15: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
14: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
15: Cum să nu? Doar să sune Elia.
16: Divertis Gala 2026.
17: Viața bate câmpii.
16: Un an într-un show.
17: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
16: Râzi de ce exiști.
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Turner, The Best, la începutul unei noi ore pe care mi-ar plăcea să o petrecem împreună. Am ascultat aici un cântec care nu lasă prea mult loc de interpretări. Atunci când cineva este cel mai bun pentru tine, merită să-i spui. Marc Anthony duce acum povestea mai departe către momentul acela în care vocea cuiva ajunge la tine înainte să-ți dai seama că te-ai îndrăgostit. Urmează You Sang to Me la Magic FM.

Avem Ace of Base și Happy Nation, un cântec care, dincolo de ritmul lui atât de cunoscut, vorbește despre o lume mai bună, construită pe înțelegere. Și nu putea exista o continuare mai potrivită decât unul dintre cele mai frumoase și mai curajoase cântece despre pace. John Lennon, acum Imagine.

Rare și cel mai fericit de pe pământ. Și poate că în vacanță fericirea arată așa. Uiți ce zi este, nu te mai uiți la ceas și nu te grăbești nicăieri. Vă reamintesc cuvântul Magic Summer al acestei după-amiezi, libertate. Intrați pe Magic FM, completați-l în formular și răspundeți la întrebarea zilei. Care este momentul în care ai uitat complet de ceas și ai simțit că ești cu adevărat în vacanță? Poate a fost o seară care s-a prelungit fără să vă dați seama sau o dimineață în care nu aveați absolut nimic de făcut. Spuneți-ne povestea voastră și știți deja, puteți câștiga o vacanță așa cum vă doreți. Noi continuăm aici cu Chris Rea, Looking for the Summer.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Lipsa aerului condiționat e principala problemă în trenuri vara. Ministrul Transporturilor spune că majoritatea călătorilor sunt nemulțumiți de condiții. În cele mai multe cazuri e vorba de supraîncălzirea instalației, dar problema e rezolvabilă, spune Radu Miruță.
1: Când este foarte cald afară și când trenul este aglomerat, se intră într-o suprasarcină, într-o protecție care face ca aerul condiționat să nu mai funcționeze. Măsurile sunt luate în sensul de modificare a softului vagoanelor.
0: Radu Miruță. Atenție la tentativele de fraudă prin SMS cu taxe de parcare false. Directoratul de Securitate Cibernetică avertizează că mai multe persoane au primit mesaje prin care sunt informate despre o presupusă taxă neachitată. Atenționare de călătorie pentru Japonia emisă de Ministerul Român de Externe după un cutremur de 7,1 grade. E pericol de tsunami în mai multe regiuni din insula Kyushu. Rămâneți cu Ioana de Hile Rin pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că limitarea intervalului la care mâncăm ar putea încetini declinul cognitiv. Adică pauzele lungi între mese de minimum 6-8 ore pot reduce inflamația și îmbunătățesc fundamental memoria și capacitățile de a face mai multe lucruri în același timp, adică multitasking-ul. Mâine bem cafeaua împreună și ascultăm vești bune și muzică excepțională. Mâine la 6 despre jucăriile de pluș, care ca să nu mai fie pierdute și căutate toată vacanța, vor fi echipate cu un sistem gratuit de urmărire. Asta a oferit o companie care vinde vacanțe și bilete de avion. Revin cu amănunte mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning!
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
5: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140 W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Magic FM. Magic FM. Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
9: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
11: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
12: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
13: Vacanța

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu, dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Harrison și You Got It, o declarație în care omul iubit poate cere orice. Dragoste, timp, o îmbrățișare, le primește pe toate. Știm deja că există sindromul inimii frânte. Ei bine, medicii vorbesc și despre sindromul inimii fericite. O femeie de 65 de ani a ajuns la spital după nunta fiicei sale, cu dureri în piept și dificultăți de respirație. Fusese atât de copleșită de bucurie încât emoția intensă îi afectase temporar inima. Simptomele semănau cu cele ale unui infarct, spun medicii. Femeia și-a revenit complet, dar concluzia rămâne serioasă. Nici măcar fericirea nu face durerile în piept mai puțin urgente. De la emoții puternice trecem la iertare. Urmează Nick Jam și Enrique Iglesias cu El Perdón la Magic FM.

Eu sunt Doran, Nana Cherry și 7 Seconds, o piesă care vorbește despre acele prime secunde în care nu știm încă nimic despre diferențele dintre noi. Mai avem doar câteva minute împreună astăzi, 3 ore au trecut foarte repede, dar mâine o luăm de la capăt tot de la ora 13. În câteva clipe aici vă va fi alături Liviu Șoșa, iar eu, înainte să plec, vă spun și ce muzică aduce Liviu după fix. De exemplu, Bantu Kaoma. În câteva minute se aud și cei de la Boney M, Dedicul.

0: iar Pink și Willow Say Chart vor deschide ora cu Cover Me in Sunshine. Cover me in sunshine. Shower me with good times. Tell me that the world's been spinning. Atât pentru astăzi, Ioana sunt, ne auzim mâine. Rămâneți la Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
2: Summer. Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe ghetin.ro.
7: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina, în dansul...
8: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
12: Watching in slow motion as you turn.
13: Relax, magic relax.
11: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
13: Magic, Magic FM. Always the best music.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Pink și Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Am ascultat la Magic FM într-o după-amiază de 28 iulie. Nu e rost de ceasuri rele, e rost doar de muzică bună și informații interesante, dar și de relaxare, așa la final de zi. Divi, așa este numele meu, vă invit să rămâneți cu noi. În această după-amiază o să vă povestesc despre cât de iscusiți erau oamenii în urmă cu sute de mii de ani. Ce au găsit cercetătorii vă povestesc imediat. Dar cum

Asylum, Runaway Train, am ascultat la Magic FM. E clar că am luat trenul mai devreme, sau cel puțin strămoșii noștri. Oamenii au evoluat pentru că sunt o specie inteligentă, asta e clar. Arheologii au identificat un ciocan preistoric făcut din os de elefant, care are aproape 500.000 de ani. A fost găsit în sudul Angliei, este cel mai vechi obiect creat dintr-un os de elefant, cunoscut, descoperit vreodată în Europa, scrie BBC.com. Cercetătorii de la UCL și de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra au analizat artefactul, care este extrem de rar, care oferă o perspectivă importantă asupra inteligenței și abilităților tehnice ale strămoșilor umani timpurii. Deci, cum se zice, ne-am descurcat și atunci ne descurcăm și acum. Pregătim un nou cuvânt la Magic FM. Stați cu noi, ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Enya, Only Time.

Eric Carmen, Hungry Eyes, am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte ne rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei. Completează formularul de pe site cu toate cuvintele pe care le auzi de la DJ pe tot parcursul zilei. Răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale și noi te răsplătim cu o brățară de la gravează-povestea-ta.ro, una pe zi sau o vacanță pe săptămână, o vacanță în Lesbos, în Grecia, oferită de Aerovacanțe. Cuvântul din această oră are legătură cu concediul, da? De echilibru. În concediu ne găsim echilibrul și ne reîncărcăm bateriile, practic. Dar aștept și răspuns la întrebarea: care este momentul în care ai uitat complet de ceas și ai simțit că ești cu adevărat în vacanță? Sper că n-a fost atunci când a trebuit să mergi la serviciu sau la întâlnirea aia importantă. Mult succes și vă invit să rămâneți cu noi. Ascultăm chiar acum Kaoma, Vantru.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Metrorex lansează abonamentul săptămânal pentru parcarea terminalului multimodal Străulești. Costă 100 de lei și va intra în vigoare de la 1 august. Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, spune că tarifele trebuie ajustate până când parcarea va fi plină, adică oamenii își vor permite să plătească.
1: E un aspect simplu în astfel de situații. Eu vreau să văd acea parcare plină. Acea parcare va fi plină în momentul în care se va echilibra prețul cerut cu capacitatea și interesul oamenilor de a plăti. Poate să pună și 700 de lei. Dacă eu trec pe acolo și o văd goală, înseamnă că prețul e prost, adică e mare.
0: Radu Miruță. Primăria București vrea să consolideze blocuri cu risc seismic, dar susține că 10% dintre locatari blochează proiectul. Unii locatari au magazine la parterul blocului și nu vor ca activitatea comercială să le fie perturbată, iar alții au apartamente închiriate și ar pierde câștigurile. Primăria anunță că va merge în instanță pentru a debloca situația. În București acum 32 de grade și cer acoperit potrivit Morecast. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea macinată Amaroi Classic 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar cântecul pe care tocmai l-am ascultat a fost lansat în 1989. E cântecul care a fost compus într-un timp record, în doar 20 de minute. Piesa inițial trebuia cântată de Barbara Streisand, însă a refuzat-o și așa a cântat-o Richard Marx. Videoclipul piesei se vede la Magic TV, iar piesa o puteți asculta și în streamul Magic 80s Hits, disponibil pe site, pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Enigma, Return to Innocence.

0: Michel Tello, I Say You Pego, am ascultat la Magic FM. Prima oră la final, vă invit să rămâneți cu noi. Continuăm și în ora următoare cu alte super cântece. UB40, Can't Help Falling In Love. Am pregătit și USA for Africa, We Are The World. Ascultăm și un cântec din anii 2000, Touch and Go, Tango in Harlem. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în ultimele momente ale orei 16 am pregătit Roxette, It Must Have Been Love. Stați cu noi!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți

0: Sibiu-Timișoara.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
3: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

USA for Africa, we are the world. Am ascultat la Magic FM, am deschis ora cu numărul 2, ora 17. Liviu Șoșa este numele meu și mă bucur că sunt partenerul vostru de la serviciu, de acasă, din mașină, din mijlocul de transport în comun, oriunde vă aflați, sper că sunteți bine și că aveți și aer condiționat. Da, poate că acum ar fi o idee bună să vizitați o peșteră, unde sigur e mai răcoare. Rămânem la umbră, ne răcorim cu cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Touch and Go, Tango in Harlem.

UB40 Can't Help Falling In Love am ascultat la Magic FM. Weekendul care tocmai s-a încheiat a fost unul plin de energie bună și de multe hituri latino. Liana Stanciu v-a adus weekendul special, iar dacă l-ați ratat sau dacă vreți să dansați din nou pe cele mai bune piese latino, să știți că weekendul e disponibil online, e disponibil pe site-ul nostru, pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Sandra Maria Magdalena.

Seriile de luni sunt speciale la Magic FM, iar ieri în Lucruri Simple, podcastul lui Horia Brenciu, în care a stat de vorbă cu Radu Paraschivescu și cu Mircea Baniciu, s-a vorbit, s-a cântat, s-a povestit, iar momentele din podcast, din Lucruri Simple, sunt disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro. Horia Brenciu a fost ieri dimineață în Magic Morning și a lansat un nou single, așa cum a promis. În fiecare lună, la fiecare final de lună, vine și lansează o piesă în Magic Morning. S-a ținut de cuvânt momentul cu piesa nouă, o piesă care se numește Touch, este disponibil pe site-ul nostru pe magicfm.ro. Ne întoarcem la alte super cântece, Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely, dar și Bad Boys Blue, You're A Woman.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Cadrele medicale din 500 de spitale din țară merg mai departe cu greva generală în care au intrat azi pe termen nelimitat. Acestea reclamă noul proiect al legii salarizării care le-ar scădea veniturile și posturile blocate. Liderul Sanitas, Iulian Pope, a declarat după negocierile eșuate de la Ministerul Sănătății că următorul pas e și un meeting comun cu marile confederații sindicale, inclusiv celelalte din sănătate.
1: Puține concluzii bune, foarte multe lucruri rămân în continuare în analiză. În opinia noastră, în continuare sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri și destul de mulți care vor fi pe acele sume tranzitorii. În momentul ăsta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate.
2: Continuă greva generală și mâine?
1: În principiu da, din păcate.
0: În timpul grevei generale sunt asigurate doar urgențele. Drone militare fabricate la Cluj, compania românească OVS a semnat un parteneriat strategic cu unul dintre cei mai mari producători de drone din Ucraina. Mâine maxime între 26 și 35 de grade. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Viața bate câmpii.
8: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
9: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
8: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
9: Cum să nu? Doar să sune Elia.
7: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
10: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
12: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
13: Luna august este luna Salvamont,
14: unicul serviciu de salvare montană din România.
15: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
13: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
14: Sună oricând la 0 Salvamont.
16: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
17: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
18: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
16: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
19: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Belinda Carlisle, Circle in the Sand, cântecul extras de pe cel de-al doilea album al artistei, Heaven on Earth, lansat în 1988. Cele mai bune cântece se aud la Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, în streamurile Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Scorpions, Wind of Change.

0: dar am pregătit și un cântec al momentului de la The Urs, Ancora.
1: Eu am fost născut doar ca să te ador, tu ancora mea prinsă de nori.
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească.
1: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
2: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
3: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Viața bate câmpii.
5: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
6: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
5: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
6: Cum să nu? Doar să sune Elia.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Watching in slow motion as you turn.
8: Relax. Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Sangora am ascultat la Magic FM. E cântecul care deschide ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de marți. Uite că aproape s-a mai încheiat încă o zi. Liviu Șoșa e numele meu. Vă salut și pe cei care v-ați alătura ceva mai târziu. Stați cu noi, am pregătit super cântece și în această oră am pregătit și informațiile meteo, dar și un cuvânt. Iar în momentele următoare ascultăm la Magic FM Bonnie Tyler, It's a Heartache.

Fool's Garden, Lemon Tree la Magic FM. Magda Catone, una dintre cele mai apreciate actrițe din România, a fost invitată a Lianei Stanciu în cel mai recent episod Magic Life. Actrița povestește sincer despre începuturile ei în teatru. E un dialog deschis despre iubire, demnitate, familie, actorie și sensul vieții, care emoționează, dar mai ales care inspiră. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu. Mă întorc la alte super cântece, Aventura, Cuando Volverás și un cântec de la Queen, We Are The Champions.

cred că acest refren ne-a rămas tuturor în minte și ne însoțește oriunde și sunt sigur că fiecare dintre noi are o poveste creată pe acest refren. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei de la fiecare DJ. Completează-le pe site în formular, răspunde și la întrebarea zilei și ai șanse să câștigi o brățară în fiecare zi oferită de gravează-povestea-ta.ro, dar și o vacanță pe săptămână oferită de Aerovacanțe, o vacanță în Grecia. Cuvântul orei este echilibru. E un cuvânt special, aștept și răspuns la întrebarea: care e momentul în care ai uitat complet de ceas și ai simțit că ești cu adevărat în vacanță? Mult succes în timp ce completați voi formularul, vă invit să ascultăm și Elton John, Sacrifice.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Tarom mai trage un loz. Ministrul Transporturilor, Radu Miruț, anunță că un nou plan de restructurare va fi prezentat Comisiei Europene în toamnă. Se întâmplă după ce fosta conducere nu a reușit să pună în aplicare proiectul de reorganizare, motiv pentru care a fost demisă.
1: Ne asumăm ca până la finalul lunii august, începutul lunii septembrie, să mergem la Comisie cu un draft al planului de restructurare revizuit. Urmând ca la finalul lunii septembrie să prezentăm Comisiei Europene un plan de restructurare revizuit pentru următorii 2 ani.
0: Comisia a acordat Tarom în 2024 un ajutor de stat de 93 de milioane de euro pentru aplicarea planului de restructurare. Apel de la Primăria Capitalei după sesizările despre prezența șobolanilor în oraș. Pentru ca deratizarea să funcționeze, e necesară menținerea curățeniei, gestionarea deșeurilor, igienizarea clădirilor și terenurilor abandonate, transmit autoritățile. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute

0: pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Există voci pe care le aștepți de o viață.
3: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
3: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
2: Masters of Classic.
3: 12 și 13 septembrie.
2: Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere noi marked doză 0,5 litri la doar 2,69 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico.
6: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

ABBA, The Winner Takes It All, am ascultat la Magic FM și astăzi a fost o zi călduroasă, iar mâine, conform prognozei de la Morecast, vremea se menține caldă în toată țara, iar în vest va fi caniculă, cerul va fi mai mult variabil, vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade și 35 de grade, iar cele minime între 8 și 22 de grade Celsius. În capitală, mâine vreme frumoasă și caldă, cu cer mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul la 32 de grade Celsius.

Smiley Vals am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Stați cu noi, seara continuă cu Magic Relax. De la ora 19 ascultați cele mai relaxante cântece. Am pregătit Milli Vanilli, Girl.

0: dar ascultăm și un cântec de la Alexandru Andrieș. Cea mai frumoasă zi.
1: Și atunci te întreb, mai știi cea mai...
0: Liviu, așa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!
2: În Magic Morning am aflat că limitarea intervalului la care mâncăm ar putea încetini declinul cognitiv. Adică pauzele lungi între mese de minimum 6-8 ore pot reduce inflamația și îmbunătățesc fundamental memoria și capacitățile de a face mai multe lucruri în același timp. Adică multitasking-ul. Mâine bem cafea împreună și ascultăm vești bune și muzică excepțională. Mâine la 6 despre jucăriile de pluș, care ca să nu mai fie pierdute și căutate toată vacanța, vor fi echipate cu un sistem gratuit de urmărire. Asta a oferit o companie care vinde vacanțe și bilete de avion. Revin cu amănunte mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
2: Privirea fixă a șefului. Zeci de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
3: Watching in slow motion as you turn.
4: Relax, magic relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic, Magic FM. Always the best music.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Magic Morning am aflat că limitarea intervalului la care mâncăm ar putea încetini declinul cognitiv. Adică pauzele lungi între mese de minimum 6-8 ore pot reduce inflamația și îmbunătățesc fundamental memoria și capacitățile de a face mai multe lucruri în același timp. Adică multitasking-ul. Mâine bem cafea împreună și ascultăm vești bune și muzică excepțională. Mâine la 6 despre jucăriile de pluș, care ca să nu mai fie pierdute și căutate toată vacanța, vor fi echipate cu un sistem gratuit de urmărire. Asta a oferit o companie care vinde vacanțe și bilete de avion. Revin cu amănunte mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning! Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere noi marked doză 0,5 litri la doar 2,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
6: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
9: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
10: Am lansat aplicația L-Studio. Programează terapii de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația L-Studio din App Store sau Google Play. L-Studio. Standard în frumusețe.
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
12: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra, piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: intervalului la care mâncăm ar putea încetini declinul cognitiv. Adică pauzele lungi între mese de minimum 6-8 ore pot reduce inflamația și îmbunătățesc fundamental memoria și capacitățile de a face mai multe lucruri în același timp, adică multitasking-ul. Mâine bem cafeaua împreună și ascultăm vești bune și muzică excepțională. Mâine la 6 despre jucăriile de pluș, care ca să nu mai fie pierdute și căutate toată vacanța, vor fi echipate cu un sistem gratuit de urmărire. Asta a oferit o companie care vinde vacanțe și bilete de avion. Revin cu amănunte mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning!
1: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

0: așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show. Libertate.
5: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
7: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
8: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
9: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
10: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
9: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
10: Program și bilete pe getin.ro.
11: Luna august este luna Salvamont,
12: unicul serviciu de salvare montană din România.
13: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
11: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
12: Sună oricând la 0 Salvamont.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: renovezi, alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depo la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Relaxează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
2: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
1: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
2: Cum să nu? Doar să sune Elia.
3: Divertis Gala 2026.
0: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
0: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce exiști.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în

0: Morning am aflat că limitarea intervalului la care mâncăm ar putea încetini declinul cognitiv. Adică pauzele lungi între mese, de minimum 6-8 ore, pot reduce inflamația și îmbunătățesc fundamental memoria și capacitățile de a face mai multe lucruri în același timp, adică multitasking-ul. Mâine bem cafea împreună și ascultăm vești bune și muzică excepțională. Mâine la 6 despre jucăriile de pluș, care ca să nu mai fie pierdute și căutate toată vacanța, vor fi echipate cu un sistem gratuit de urmărire. Asta a oferit o companie care vinde vacanțe și bilete de avion. Revin cu amănunte mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Anul ăsta, canicula nu te costă plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Ps, hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Există voci pe care le aștepți de o viață.
5: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
5: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
4: Masters of Classic.
5: 12 și 13 septembrie.
4: Sala Palatului.
5: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
6: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
7: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: always feel good.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
5: Viața bate câmpii.
6: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
7: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
6: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
7: Cum să nu? Doar să sune Elia.
5: Invertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce exiști.
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic,
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: Sibiuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Are you ready for this?

0: Europa FM.net.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța

Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.